Ecce Agnus Dei, ecce qui tollet peccato mundi. Beate qui ad caenum, ad me vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intra subtectum meum, sed tantum dicverbo, et sinabitur anima mea.